Hengona tsutua Hoiara kuta waka tai nui ki uta Hāputa ko ngā iwi maha Hāora ko ngā tia pakura e Kai ngā uri a pakura Hoki mai ki te whenua.